日本語で放送されているファイザーインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinu

0: Selamat malam, konbang wa kyo, niseng ni joroku nan jugatsu muika, watashi Iisan ga 1 時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はディカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LRI デジタルアプリとウェブサイト LRI.ID から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは雨季まで水の確保に向けて警戒態勢についてお伝えします。インドネシア公共事業所は雨季が到来するまで正常な水と灌溉用水の確保に向けて現場で警戒態勢を維持する方針を明らかにしました。これは関節が来月11月まで続くと予想されていることを受けたものです。インドネシア公共事業所の水資源総局長アーノルド・リツヤウ氏は月曜日、政府は引き続き水不足に直面している地域に対応するとともに支援の必要とする住民に確かに支援を届けると述べました。関節は11月まで続くと予想されています。雨が再び降る目で国は現場に止まります。国は全ての家庭が飲料水を確保できるようにし、全ての水田が灌溉用水を確保できるようにします。アーノルド氏はさらに、インドネシア政府はダムや貯水池、乾燥ネットワークの維持管理と強化を通じて水資源インフラの整備も引き続き進めていると述べました。こうした取り組みは、関節の影響を最小限に抑え、次の関節に同様の水不足が再び発生することを防ぐために行われています。それでは次のニュースです。インドネシアは初の FIFA ASEAN カップ制覇についてお伝えします。インドネシアは2026年 FIFA ASEAN カップで10月5日月曜日、ジャカルタのゲロラ・ブンカルのメインスタジアムで対応 PK 戦の末4対2で破り優勝しました。インドネシアとタイは120分間の試合を2対2の同点で終えた後、ガルダ代表が4本の PK を成功させ、勝利を確定させました。ケフィン・ディクス選手、ディーン・ジェームズ選手、エルカン・バゴット選手、シャイン・パティナマ選手の4選手が、インドネシアの PK キッカーとしての役割を成功させました。この勝利は歴史的な出来事となり、インドネシアは FIFA ASEAN カップで初めて優勝しました。それでは最後のニュースです。FIFA 会長はインドネシアのサッカーは急速に発展していると評価についてお伝えします。FIFA のジャニー・インファンティノ会長は、インドネシアのサッカーがここ数年で目覚ましい発展を遂げていると評価しました。これはガバナンスの改善、投資、競技大会、そして代表チームのパフォーマンスの向上によって示されているとしています。インファンティノ会長は月曜日、ジャカルタの大統領宮殿複合施設でプラボ・スビアント大統領と会談した後話しました。インファンティノ会長はまた、インドネシア代表チームや若い世代の選手たちの発展にも注目しました。インドネシアの若い年代のチームが良いパフォーマンスを見せ始めていると述べました。発展を評価する一方で、インファンティノ会長は、インドネシアのサッカー発展は特に学校を通じてさらに広げる必要があると述べました。サッカーのエコシステム構築の一部として、FIFA とインドネシアは学校でのサッカープログラムを強化する必要があると提案しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。名言は、良いリーダーとは部下の生活を理解する人であると小説サンラジャよりイクサカ・バヌー氏が言いました。イクサカ・バヌー氏はインドネシアの作家、漫画家、広告業界の実務家で、1964年10月7日にジョクジャカルタで生まれました。彼の作品はインドネシアの歴史を背景にした物語を取り上げることが大きな特徴で、特にオランダ領東インド時代や植民地時代を舞台にした物語が多く描かれています。短編小説や長編小説を通して、歴史はもう単純な白と黒、善人と悪人だけではありません。代表的な小説には、スムア・ウントク・ヒンディア、テ・ダン・パンヒアナ、そして、ラシナなどがあります。彼はこれまでに数々の賞を受賞しており、その中には、2014年のスムア・ウントク・ヒンディアによるクサラ・サストラ・カトリシティワ賞、そして、2019年のテ・ダン・パンヒアナによる言語庁文学賞、そして2019年のクサラ・サストラ・カトリシティワ賞があります。Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア。リスナー皆さん、インドネシア代表チームが第1回 FIFA アセアンカップ2026年で優勝を果たし、同国のサッカー界に新たな歴史を刻みました。この歴史的勝利は、延長戦を2対2で終えた後、代表との激闘の末に PK 戦を4対2で接して、確実なものとなりました。月曜日にジャカルタのグローラ・ブンガルのメインスタジアムを埋め尽くした数万人の熱熟的なサポーターの前で獲得したこのトロフィーは、インドネシアにとってシーゲームズまたは東南アジア競技大会以外の国際的なサッカー大会で初めてのタイトルとなりました。決勝戦は非常に劇的な展開となり、挑戦者である対チームは80分にディフェンダーのニコラス・ミケルソンがレッドカードを受けて退場し、10人での戦いを余儀なくされました。インドネシアはこの数的優位を欠かし、84分にディーン・ジェームスのフリーキックから先制点を挙げましたが、驚くべきことに、タイはイクラス・サンロンと延長戦のピーラド・チャムラセミのゴールで2対1と逆転に成功しました。インドネシアチームの決して諦めない不屈の精神は、116分にディフェンダーのエルカン・バッゴットがタイのゴール前でこぼれ球の押し込んで見事に同点に追いつき、素晴らしい結果をもたらしました。勝敗を決する PK 戦では、インドネシアの4人のキッカー、ケフィン・ディクス、ディーン・ジェームズ、エルカン・バゴト、シェイン・パッティナマ、全員が極めて冷静にその役割を果たしました。対照的にタイは、サラフ・ヨーエンとナッタポン・サイリアの2人がゴールを奪うことに失敗し、開催国インドネシアの輝かしい勝利と優勝の祝福を決定づけました。LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界を届けしている Face of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回はアチェのメイさんであるガヨコーヒーについてお話しします。インドネシアのコーヒーといえば、アチェ州のガヨコーヒーはすでにおなじみかもしれません。力強い香りと独特の風味で知られるこのコーヒーは、ガヨ高原地域を産地としています。その中でもベネルマリア県はアラビカ州ガヨコーヒーの主要な生産地の一つです。ブキッバリ山山脈に位置し、コーヒー栽培に適した地理的条件と気候に恵まれたベネルマリア県は、国際市場でも高く評価されるコーヒーを生産しています。ではベネルマリア県にどのような特別な魅力があるのでしょうか。その特徴を詳しく見ていきましょう。リスナーの皆さん、ベネルマリア県はアチェ州にある県の一つで、2003年にアチェ、トンガ県から分離、新設されました。県都はシンパンティガールデロンに置かれています。同県の面積は約1909平方キロメートルで、10の島またワクチャマタンから構成されています。地理的に見ると、ブナルマリア県はブキッドリサン山脈の地域に位置し、その地形は主に高原や丘陵地帯で構成されています。こうした自然環境により、同地域は比較的涼しい気候に恵まれ、農業やプランテーションまたは大規模農園の活動に適した条件が保っています。ベネルマリア県の主要な製品の一つにアラビカコーヒーがあります。リスナーの皆さん、ベネルマリア県はアチェ・トンガ県とともに世界の市場でその名を知られるインドネシア産コーヒーの一つ、ガヨアラビカコーヒーの主要な産地を形成しています。ガヨコーヒーは力強い香りと比較的低い酸味、そして複雑な味わいという際立った風味の特性を持っています。その特性は、コーヒーが栽培される環境と切り離すことはできません。比較的涼しい気候の高原という環境は、コーヒーの木の生育や風味の形成に影響を与えています。そのような環境下で、コーヒー果実の生育過程もまた生み出される香りや味わいの特性に影響を及ぼしています。こうした地理的要因こそが、ガヨアラビカコーヒーの大きな特徴の一つとなっています。リスナーの皆さん、ガヨアラビカコーヒーの品質と特性は、地理的表現認証を通じて認められています。この認定は、コーヒーの特性がその栽培地域と結びついていることに基づくものです。ガヨ地域のコーヒーは、アメリカやヨーロッパを含む世界各国へと輸出販売されています。こうした販路の広がりは、国際市場におけるインドネシアの主要産品の一つとしてのガヨコーヒーの地位をさらに強硬なものにしています。ベネルマリア県の地域社会において、コーヒーは特にプランテーションや農産物取引といった経済活動の面で重要な役割を担っています。コーヒーの生産流通の過程には、栽培から加工に至るまで農家や地元の事業者が関わっています。こうした状況の中、コーヒー農園は地域の人々の生活において重要な役割を
ニナウとともにブナルマリア県のアイデンティティの一つとなっています。では皆さん、ブナルマリア県はアチェの高原地帯という自然環境がいかにして海外でもその名を知られる特産品を生み出す基盤となっているかを示しています。ですから、もしアチェ州を訪れる機会があれば、ぜひブナルマリア県に触れ、その主要な産地の一つでガヨーコーヒーを味わってみてください。実は皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。Voice of Indonesia.

インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはボレか、日本語でいいですかです。それでは始めましょう。

0: リスナーの皆さん、それでは、ボレッカ、日本語でいいですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガー、クリス・シーとビマ県のマリア観光村にある伝統的な建物の持ち主である人々の間で行われました。競馬を見た後、クリス・シーは伝統的な建物を見るためにマリアの観光村を訪れました。クリス・シーは建物の持ち主に対し、建物に入る許可を求めました。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.

Please の皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ボレッカ、日本語でいいですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ボレッカ、ボレッカ、日本語でいいですか、いいですか。サヤ、サヤ、日本語で私、私。マスク、マスク、日本語で入る、入る。ボレッカサヤマスク、ボレッカサヤマスク、日本語で入ってもいいですか、入ってもいいですか。ウニ、ウニ、日本語でユニーク、ユニーク。バングナン、バングナン、日本語で建物、建物。オブジェクトウィサター、オブジェクトウィサター、日本語で観光地、観光地。

Krista minasan, kaiwa no naka de wa anata wa bolehkah saya masuk? Nihongo de haitte mo ii desu ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa kyouka o motomeru kimon shi toshite shiyou sareru bolehkah? Nihongo de ii desu ka? Toyu kotoba ga arimasu. Kyouka o motomeru kyougen bolehkah? Nihongo de ii desu ka? Toyu kotoba wa kono kotoba no ato ni 強化を求める行動の表現が続きます。この会話文においては、ボレカという言葉の後に、さやます、日本語で、私は入ります、という表現が続きます。ボレカさやます、日本語で、入ってもいいですか、という意味で、建物に入る強化を求めました。では、ボレカの例をもう一つ聞いてみましょう。ボレカカミダタンクプライアンイト、日本語でお祝いに来てもいいですか？ボレカサヤルドクリクルシイニ、日本語でこの椅子に座ってもいいですか？マリア村は西ヌサタンガラ州ビマ県のワボ地区にある観光村です。村には伝統的な馬レンゲの家があります。文法上語で馬レンゲは高い円錐形の屋根を持つ家を意味します。古代馬レンゲは住居及び農産物の保護場所として使用されていました。

0: クリスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz及び 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id 及び RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界へお届けしているフェイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、バンタン州の単純レッスン観光経済特区は現在スカイダイビングという新たな航空スポーツ施設を提供する準備を進めています。このアドレナリンを刺激するアトラクションの開発は同地域の管理者であるバンタンウェストジャファ社とブロースカイダイブインドネシア社との戦略的提携によるものです。現在の建設段階では、飛行の安全を保障するために9ヘクタルの着陸ゾーンの整備と、サラカナガラ空港の滑走路の200メートル延長に焦点を当てられています。沿岸の自然の魅力と統合されたこの航空施設の登場により、国内の若い世代のスカイダイビングに対する関心が高まることが期待されています。この商業用スカイダイビング観光施設は、2026年12月の第2週に本格的に稼働開始することを目標としています。年末の休暇シーズンに向けたこの施設のオープンは忘れられない休暇体験を求める観光客の急増を迎えるために意図的に準備されています。同地域周辺の充実した各農耕施設や様々な海洋観光アクティビティによってサポートされるだけでなく、単純レッスンへのアクセスもさらに容易になります。このアクセスの利便性は訪問者の移動を円滑にする2026年11月のセランパニンバン高速道路セクション 3A のインフラ施設建設管理を目標と連動しています。Voice of Indonesia。クリスの皆さん、RRE の放送はいつでもどこでも RRE デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRE デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワナインドネシアのコーナーです。
1: リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は中部ジャワにあるビーチのご紹介します。

トロブレンビーチの場所は住民の畑や田んぼの崖に隠れています。このビーチはアタガシビーチと言えます。ジョクジャカルタトクビスシュグノンキドルのカニゴロムーラにあるこのビーチは釣り人に人気の場所の一つです。このビーチを訪れる人が少ない理由の一つが偏僻な場所にあり、道路へのアクセスも容易ではないためです。サーリオは訪韓エリアにのみ到着でき、それ以外の場合は訪問者が畑の中を歩く必要があります。ビーチまでの道はかなり急な坂で10分から15分ほど登り降りる必要があります。

このビーチに行くにはかなり険しい岩場を通過する必要があり、注意が必要で時間がかかります。しかしビーチエリアに到着すると、非常に美しいビーチの美しさが目の前に現れますので、その困難な旅は無駄ではありませんと感じられています。ウキのトロフーデンビーチへのアクセスは非常に難しいため、避けた方が良いでしょう。

タローダンビーチはユニークで美しいビーチで、ジョクジャカルタ市の中心部から約 50km の距離にあり、専用車でアクセスできます。このビーチはジョクジャカルタでの静けさとエクソチックな観光体験を求める観光局の目的地として非常に適しています。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびLRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界を届けしているフェスオブインドネシア。リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワにあるビーチのご紹介します。

トロブレンビーチの場所は住民の畑や田んぼの崖に隠れています。このビーチはタガシビーチと言えます。ジョクジャカルタ特別州グノンキドルのカニゴロ村にあるこのビーチは釣り人に人気の場所の一つです。このビーチを訪れる人が少ない理由の一つが偏僻な場所にあり、道路へのアクセスも容易ではないためです。サーリオは訪韓エリアにのみ到着でき、それ以外の場合は訪問者が畑の中を歩く必要があります。ビーチまでの道はかなり急な坂で10分から15分ほど登り降りる必要があります。

タローダンビーチはユニークで美しいビーチで、ジョクジャカルタ市の中心部から約 50km の距離にあり、専用車でアクセスできます。このビーチはジョクジャカルタでの静けさとエクソチックな観光体験を求める観光客の目的地として、非常に適しています。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後まで聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、YouTube は VOI Official。あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト RR.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbangwa, kyo, niseng ni jorokunan, 10月 6日, watashi, Iisan ga, 1時間 no nihongo hosou wo okuru itashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore to mo iroiro na Indonesia no joufou wo otodoke shimasu. Tsugi wa Dika san ga news wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki, shiuhatsu 332kHz ya 4755kHz, matawa, RRI Digital Aparito Websaito, RRI.id から Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは雨季まで水の確保に向けて警戒態勢についてお伝えします。インドネシア公共事業所は雨季が到来するまで正常な水と灌溉用水の確保に向けて現場で警戒態勢を維持する方針を明らかにしました。これは干拓が来月11月まで続くと予想されていることを受けたものです。インドネシア公共事業所の水資源総局長アーノルド・リツヤウ氏は月曜日、政府は引き続き水不足に直面している地域に対応するとともに支援の必要

それでは次のニュースです。インドネシアは初の FIFA ASEAN カップ制覇についてお伝えします。インドネシアは2026年 FIFA ASEAN カップで10月5日月曜日、ジャカルタのゲロラ・ブンカラのメインスタジアムで対応 PK 戦の末4対2で破り優勝しました。インドネシアとタイは120分間の試合を2対2の同点で終えた後、ガルダ代表が4本の PK を成功させ、勝利を確定させました。ケフィン・ディクス選手、ディーン・ジェームス選手、エルカン・バゴット選手、シャイン・パティナマ選手の4選手が、インドネシアの PK キッカーとしての役割を成功させました。この勝利は歴史的な出来事となり、インドネシアは FIFA ASEAN カップで初めて優勝しました。それでは最後のニュースです。FIFA 会長はインドネシアのサッカーは急速に発展していると評価についてお伝えします。FIFA のジャニー・インファンティノ会長は、インドネシアのサッカーがここ数年で目覚ましい発展を遂げていると評価しました。これは、ガバナンスの改善、投資、競技大会、そして代表チームのパフォーマンスの向上によって示されているとしています。インファンティノ会長は、月曜日、ジャカルタの大統領宮殿複合施設で、プラボ・スビアント大統領と会談した後話しました。インファンティノ会長はまた、インドネシア代表チームや若い世代の選手たちの発展にも注目しました。インドネシアの若い年代のチームが良いパフォーマンスを見せ始めていると述べました。発展を評価する一方で、インファンティノ会長は、インドネシアのサッカー発展は特に学校を通じてさらに広げる必要があると述べました。サッカーのエコシステム構築の一部として、FIFA とインドネシアは学校でのサッカープログラムを強化する必要があると提案しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしていました？

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。名言は、良いリーダーとは部下の生活を理解する人であると小説サンラジャよりイクサカ・バヌー氏が言いました。イクサカ・バヌー氏はインドネシアの作家、漫画家、広告業界の実務家で、1964年10月7日にジョクジャカルタで生まれました。彼の作品はインドネシアの歴史を背景にした物語を取り上げることが大きな特徴で、特にオランダ領東インド時代や植民地時代を舞台にした物語が多く描かれています。短編小説や長編小説を通して、歴史はもう単純な白と黒、善人と悪人だけではありません。代表的な小説には、Semua untuk India、Teh dan Pengkhianat、そして Rasina などがあります。彼はこれまでに数々の賞を受賞しており、その中には、2014年の Semua untuk India による Kusara Sastra Katulistiwa 賞、そして2019年の Teh dan Pengkhianat による言語庁文学賞、そして2019年のクサラサストラカトリスティワ賞があります。
2: Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: インドネシアから世界を届けしているFace of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア代表チームが第1回 FIFA アセアンカップ2026年で優勝を果たし、同国のサッカー界に新たな歴史を刻みました。この歴史的勝利は、延長戦を2対2で終えた後、代表との激闘の末に PK 戦を4対2で制して、確実なものとなりました。月曜日にジャカルタのグローラ・ブンガルのメインスタジアムを埋め尽くした数万人の熱熟的なサポーターの前で獲得したこのトロフィーは、インドネシアにとってシーゲームズまたは東南アジア競技大会以外の国際的なサッカー大会で初めてのタイトルとなりました。決勝戦は非常に劇的な展開となり、挑戦者である対チームは80分にディフェンダーのニコラス・ミケルソンがレッドカードを受けて退場し、10人での戦いを余儀なくされました。インドネシアはこの数的優位を欠かし、84分にディーン・ジェームスのフリーキックから先制点を挙げましたが、驚くべきことに、タイはイクラス・サンロンと延長戦のピーラド・チャムラセミのゴールで2対1と逆転に成功しました。インドネシアチームの決して諦めない不屈の精神は、116分にディフェンダーのエルカン・バッゴットがタイのゴール前でこぼれ球の押し込んで見事に同点に追いつき、素晴らしい結果をもたらしました。勝敗を決する PK 戦では、インドネシアの4人のキッカー、ケフィン・ディクス、ディーン・ジェームズ、エルカン・バゴト、シェイン・パティナマ全員が極めて冷静にその役割を果たしました。対照的にタイはサラ・ヨーエンとナッタポン・サイリアの2人がゴールを奪うことに失敗し、開催国インドネシアの輝かしい勝利と優勝の祝福を決定づけました。LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: Indonesia から世界を届けしている Face of Indonesia。 リスナー皆さん、 Indonesia からの便りです。 今回はアチェのメイさんであるガヨコーヒーについてお話しします。 Indonesia のコーヒーといえば、アチェ州のガヨコーヒーはすでにおなじみかもしれません。力強い香りと独特の風味で知られるこのコーヒーは、ガヨ高原地域を産地としています。その中でもベネルマリア県はアラビカ州ガヨコーヒーの主要な生産地の一つです。ブキッバリ山山脈に位置し、コーヒー栽培に適した地理的条件と気候に恵まれたベネルマリア県は、国際市場でも高く評価されるコーヒーを生産しています。ではベネルマリア県にどのような特別な魅力があるのでしょうか。その特徴を詳しく見ていきましょう。リスナー皆さん、ベネルマリア県はアチェ州にある県の一つで、2003年にアチェ、トンガ県から分離、新設されました。県東はシンパンティガールデロンに置かれています。同県の面積は約1909平方キロメートルで、10の島またはワクチャマタンから構成されています。地理的に見ると、ベネルマリア県はブキッバリ山山脈の地域に位置し、その地形は主に高原や丘陵地帯で構成されています。こうした自然環境により、同地域は比較的涼しい気候に恵まれ、農業やプランテーションまたは大規模農園の活動に適した条件が保っています。ベネルマリア県の主要な製品の一つにアラビカコーヒーがあります。リスナー皆さん、ベネルマリア県はアチェ・トンガ県とともに世界の市場でその名を知られるインドネシア産コーヒーの一つ、ガヨ・アラビカコーヒーの主要な産地を形成しています。ガヨコーヒーは力強い香りと比較的低い酸味、そして複雑な味わいという際立った風味の特性を持っています。その特性は、コーヒーが栽培される環境と切り離すことはできません。比較的涼しい気候の高原という環境は、コーヒーの木の生育や風味の形成に影響を与えています。そのような環境下で、コーヒー果実の生育過程もまた生み出される香りや味わいの特性に影響を及ぼしています。こうした地理的要因こそが、ガヨアラビカコーヒーの大きな特徴の一つとなっています。リスナー皆さん、ガヨアラビカコーヒーの品質と特性は、地理的表現認証を通じて認められています。この認定は、コーヒーの特性がその栽培地域と結びついていることに基づくものです。ガヨ地域のコーヒーは、アメリカやヨーロッパを含む世界各国へと輸出販売されています。こうした販路の広がりは、国際市場におけるインドネシアの主要産品の一つとしてのガヨコーヒーの地位をさらに強固なものにしています。ベネルマリア県の地域社会において、コーヒーは特にプランテーションや農産物取引といった経済活動の面で重要な役割を担っています。コーヒーの生産流通の家宝には、栽培から加工に至るまで農家や地元の事業者が関わっています。こうした状況の中、コーヒー農園は 地域の人々の生活において重要な役割を担うとともに、ベネルマリア県のアイデンティティの一つとなっています。皆さん、ベネルマリア県はアチェの高原地帯という自然環境がいかにして海外でもその名を知られる特産品を生み出す基盤となっているかを示しています。ですから、もしアチェ州を訪れる機会があれば、ぜひベネルマリア県に触れ、その主要な産地の一つでガヨーコーヒーを味わってみてください。リスナー皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
1: Voice of Indonesia.

インドネシアから世界を届けしているVoice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ボレか、日本語でいいですかです。それでは始めましょう。

0: リスナー皆さん、それでは、ボレカ、日本語でいいですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガー、クリス・シーとビマ県のマリア観光村にある伝統的な建物の持ち主である人々の間で行われました。競馬を見た後、クリス・シーは伝統的な建物を見るためにマリアの観光村を訪れました。クリス・シーは建物の持ち主に対し、建物に入る許可を求めました。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.

Bisa menasang kai wa o kiita ato kyou no topic boleh ka? 日本語でいいですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ボレッカボレッカ、日本語でいいですかいいですか。サヤサヤ、日本語で私私。マスクマスク、日本語で入る入る。Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? 日本語で入ってもいいですか？入ってもいいですか？ Unique Unique、 日本語で Unique Unique。 Bangunan Bangunan、 日本語で建物建物。 Objek wisata Objek wisata、 日本語で観光地観光地。

リスナー皆さん、会話の中ではあなたはボレカサヤマス、日本語で入ってもいいですかという文を聞きました。この文には許可を求める疑問詞として使用されるボレカ、日本語でいいですかという言葉があります。許可を求める表現ボレカ、日本語でいいですかという言葉は、この言葉の後に許可を求める行動の表現が続きます。この会話文においてはボレカという言葉の後にさやます、日本語で私は入りますという表現が続きます。ボレカさやます、日本語で入ってもいいですかという意味で、建物に入る許可を求めました。ではボレカの例をもう一つ聞いてみましょう。ボレカカミダタンクプライアンイト、日本語でお祝いに来てもいいですか。ボレカサヤドゥドゥクディクルシイニ、日本語でこの椅子に座ってもいいですか。マリア村は西ヌサタンガラ州ビマ県のワボ地区にある観光村です。村には伝統的なウマレンゲの家があります。文法上語でウマレンゲは高い円錐形の屋根を持つ家を意味します。古代ウマレンゲは住居及び農産物の保護場所として使用されていました。

0: プリズナ皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、バンタン州の単純レッスン観光経済特区は現在スカイダイビングという新たな航空スポーツ施設を提供する準備を進めています。このアドレナリンを刺激するアトラクションの開発は同地域の管理者であるバンタンウェストジャファ社とブロースカイダイブインドネシア社との戦略的提携によるものです。現在の建設段階では飛行の安全を保障するために9ヘクタルの着陸ゾーンの整備とサラカナガラ空港の滑走路の200メートル延長に焦点を当てられています。沿岸の自然の魅力と統合されたこの航空施設の登場により、国内の若い世代のスカイダイビングに対する関心が高まることが期待されています。この商業用スカイダイビング観光施設は2026年12月の第2週に本格的に稼働開始することを目標としています。年末の休暇シーズンに向けたこの施設のオープンは、忘れられない休暇体験を求める観光客の急増を迎えるために意図的に準備されています。同地域周辺の充実した各農耕施設や様々な海洋観光アクティビティによってサポートされるだけでなく、単純レッスンへのアクセスもさらに容易になります。このアクセスの利便性は、訪問者の移動を円滑にする2026年11月のセランパニンバン高速道路セクション 3A のインフラ施設建設完了目標と連動しています。 Voice of Indonesia。 フリスの皆さん、 RRE の放送はいつでもどこでも RRE デジタルアプリでお楽しみいただけます。 Play Store や App Store からダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRE デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia。 インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワナインドネシアのコーナーです。
1: リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は中部ジャワにあるビーチのご紹介します。

トロブレンビーチの場所は住民の畑や田んぼの崖に隠れています。このビーチはタガシビーチといえます。ジョクジャカルタ特別州グノンキドルのカニゴロ村にあるこのビーチは釣り人に人気の場所の一つです。このビーチを訪れる人が少ない理由の一つが偏僻な場所にあり、道路へのアクセスも容易ではないためです。サーリオは訪韓エリアにのみ到着でき、それ以外の場合は訪問者が畑の中を歩く必要があります。ビーチまでの道はかなり急な坂で10分から15分ほど登り降りる必要があります。

このビーチに行くにはかなり険しい岩場を通過する必要があり、注意が必要で時間がかかります。しかしビーチエリアに到着すると、非常に美しいビーチの美しさが目の前に現れますので、その困難な旅は無駄ではありませんと感じられています。ウキのトロフデンビーチへのアクセスは非常に難しいため、避けた方が良いでしょう。

タロウダンビーチはユニークで美しいビーチで、ジョクジャカルタ市の中心部から約 50km の距離にあり、専用車でアクセスできます。このビーチはジョクジャカルタでの静けさとエキゾチックな観光体験を求める観光客の目的地として、非常に適しています。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界を届けしているフェスオブインドネシア。リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワにあるビーチのご紹介します。

トロブレンビーチの場所は住民の畑や田んぼの崖に隠れています。このビーチはアタガシビーチと言えます。ジョクジャカルタトクビスシュグノンキドルのカニゴロムーラにあるこのビーチは釣り人に人気の場所の一つです。このビーチを訪れる人が少ない理由の一つが偏僻な場所にあり、道路へのアクセスも容易ではないためです。サーリオは訪韓エリアにのみ到着でき、それ以外の場合は訪問者が畑の中を歩く必要があります。ビーチまでの道はかなり急な坂で10分から15分ほど登り降りる必要があります。

タルホーデンビーチアリアに入ると、水には木々が生い茂り、青く穏やかな海が広がり、涼しげな雰囲気が漂います。このビーチの両側には2つの崖があります。砂は白くて荒い傾向があります。波は穏やかなので、泳いだりビーチで水遊びをしたりするのに安全です。穏やかな波の音、広がる砂浜、穏やかな海風が穏やかな雰囲気を醸し出すビーチです。ビーチの見事な自然の美しさでは、精神的および肉体的な健康にも良い影響を与えます。

このビーチに行くにはかなり険しい岩場を通過する必要があり、注意が必要で時間がかかります。しかしビーチエリアに到着すると、非常に美しいビーチの美しさが目の前に現れますので、その困難な旅は無駄ではありませんと感じられています。ウキのトロフーダンビーチへのアクセスは非常に難しいため、避けた方が良いでしょう。

タロウダンビーチはユニークで美しいビーチで、ジョクジャカルタ市の中心部から約 50km の距離にあり、専用車でアクセスできます。このビーチはジョクジャカルタでの静けさとエクソチックな観光体験を求める観光客の目的地として非常に適しています。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後まで聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI_Official。YouTube は VOI Official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。